tani nirhet Mi guce kjan kit Nor shumë qa veti Guce ma van bot Kolust si deli In që kjan kajs Jetë vo qkap kank